hatisitsweng ke bana ba Basotho bana le di talenta tse tsa bogabane mamedi a Selma Sotho ke pina efeng kapa ke sefela sefeng se eleng gore o hotse o semamela se reng ga o semametse o utlwa gore sena wa tseba seng kwatla ka gare le a se ke le mokana kapa ke le dilemong tsena tse kana se ntse se tsosa go gongwe itseng ka gare go nna fela se tlhaga ka gare go naga ya Lesotho se tlhaga ka gare talenta ya bana ba Basotho 2 2 3 1 6 4 2 9 kapa plus 2 6 6 5 9